0: mye hodeplagg.
1: Og det særlig ett tips som går igjen.
2: Bade masse.
3: Og bade hver dag.
4: Jeg prøver å bade hver dag.
1: Men før du hopper uti, har presidenten i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, et klokt råd.
5: Sjekk bunnforholdene, og der det er strandlivredere, ta en liten tur til de og spør hvordan forholdene er.
6: Det sa folk på stranda til reporter Line Augusta Mæland og Even Hammersvik. Nå skal vi til et ikonisk og fredet trepalass fra 1894, historiske Dalen Hotel i Telemark. For å bevare den spesielle og autentiske 1800-talsatmosfæren, så har de ikke installert aircondition. Det kan jo bli et lite problem nå som denne hetebølgen herjer i Sør-Norge, og det meldt 30 grader mange steder. God morgen, resepsjonssjef, vanskelig å si, for Dalen Hotel, Samuel Fahlgren.
7: God morgen.
6: Du, hvordan har dere forberedt dere på at det nå kan bli rekordvarmt i Telemark i dag?
7: Det viktigste for oss har egentligen varit att informera gott all personal och göra alla förberedda på att det kommer att bli varmt. Vi kommer att ha fullt hus, vi kommer att ha fullt med gäster. Så hur kan vi göra det på bästa sätt egentligen? Och det handlar om att vara gott förberedd och kunna svara på frågor, ha alltid kallt vatten tillgängliga, viftar till alla gäster om man önskar det. Jag tror vi är gott förberedda.
6: Och ta oss lite in i detta trepalasset och hur det är där på varma sommardagar som detta när det är fullt upp av gäster.
7: Ja, nämligen det är klart det är varmt och det är kanske egentligen allra varmast för mina kollegor som springer runt här på hotellet och ser till så att allting är rent, snyggt städat, som är inne på alla rummen och jobbar mest fysiskt. Sen har vi ganska bra anlägg för att kunna kyla ner köken och liknande, men det är väl allra tuffast kanske för housekeeping.
6: Vad säger de internationella gästerna deras då när de får höra att det inte är någon aircondition att bjuda på Dalen Hotel?
7: Ja, det är klart. De har spelat av en liten förvåning att i Skandinavien så har vi inte så mycket airconditioning just på de flesta ställena. Men det är klart, vi har ju värmepumpar i en av de korridorerna för att kunna kyla ner lite i alla fall, vilket hjälper.
6: Och så är ju detta en kulturhistorisk viktig plats. Var går gränsen mellan det att bevara kulturminne och också sörja för moderna komfort sånt som du ser det?
7: Det är vad vi önskar att kunna ge, att kunna ge en historisk upplevelse. Det är ju det allra viktigaste och något som vi är väldigt stolta över att kunna ge. Så den balansen är ju klart, den kan vara svår att hitta ibland, men någonstans så har vi ju fullt med gäster här på hotellet i sommaren, så någonting gör vi ju rätt ändå, men ja, det kan vara svårt att hitta ibland.
6: Och detta med reiselyst nå som det är så varmt, hur märker dere på gästerna att de tar hänsyn till värmen?
7: Det är klart, det är många som frågar om ställen att bada på här i närområdet. Men samtidigt om vi kollar på bokningshastigheten bara senaste veckan så har vi märkt en absolut ökning. Folk kommer när det är som extra varmt. Så det finns ju ett önskemål hos gästerna att det ska vara varmt när de kommer till Telemark.
6: Och så går det ju an att bada i den vackra Telemarkskanalen som ligger rätt vid, heldigvis receptionschef för Dalen Hotel, Samuel Fahlgren. Tusen tack för att du var med i Nyhetsmorgon. Vi skal til Venezuela, for der har dødstallene etter de to jordskjelvene for 3 uker siden steget til over 4700. Det er myndighetene i landet som melder det. Over 16000 er skadd, minst like mange er hjemløse, og tusenvis er fortsatt savnet. Og kritikken mot myndighetenes håndtering av denne katastrofen, den øker dag for dag. Utenriksreporter Inge-Marie Kåstad-Bråten, hvordan er situasjonen for folk i de allra hårdast drabbade områdena akkurat nu?
0: Den ekstremt vanskelig. Det jo store områder som ligger i ruiner, sammenraste hus, ødelagte veier, tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt. Men fortsatt så det folk som leiter.

hemliga språng och en källde som aldrig tog slut. När som Kalle med smittande småskratt och sång gav det jublande livet salut. Han var fattig på gul, Kalle stod.

vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös.